pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, i on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreći.

sve noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: jer ima čuda čitanja, a na teže se po...
1: Imaš razmišljanje.
0: E, to, to. Notu potežeš
2: napravo. Mene jako ove besedi
3: mene jako ove besedi
2: mene jako
3: ove besedi jako ove besedi. Ja volim na Hrvatsku, jer
2: sam ovaj gdje... Aš te kantar. Ali sam stala sam na kantar. Ali ti te još
3: mlađo. Pa čo?

0: 当年我们也过了，我们过年的时候，我们在省委党有的，那时候我说要求你，我这样说，让省委党有的，你不是等我有第五件事，那时候。
1: Predobrino, polic rikve, svetoga vida. Basvoji zemljav, slavni pravoslav. I pušteni za juš paternatuš njemu i svojim ostalim navići. Porečeno gospodinu biskupu od Kirka. I tako, od sada, rečeni slavni dragoslav, je da odrečeno cri, vse svoje zemlje toliko poradnje, koliko pisišče. Tu je naravnic pisana 1100. godine, najstariji pravni dokument u Hrvata pisan hrvatskim pismom glagolicom.
2: Te bilo, dvijek bi bilo lipše za kantat. Kao ne zna.

0: Šef Benda.
1: Šef Benda.
0: Najškolovaniji pomorac u bendu, inače i prvi častnik
1: Benda i šef Benda.
0: Mikula Frka.
2: Mikula.
3: Srđan.
2: Srđan.
4: Maro.
2: Maro i?
0: I Ljubo, njihov tata.
1: I ne trebaju njemu

0: ¡Aún!
1: ¡Sesendo!
2: ¡Vamos!
1: Inače, prvi album nam se zove Omega 3.
3: Eko i zdravstveno, Omega 3.
1: Čao u Zadru, čao u Zagrebu. Imamo otvorene studije. Samo dođite.
0: Treba dođi.
1: Mi smo tri pismo, to sam uspristila. U 5-6-7 godišnje. A imamo 30 svojih pisama.
0: Uzmite
1: za seoski bend 30 pisam, ni baš samo tako napis. Takove su daše, naše su. Doneseš čovjeku kantu rakije, recimo u Zagrebu, donesemo malo rakije, ulignu kubotnicu i snimamo koliko god hoćeš. E, ni to nismo u stanju.
4: Sali i Dugi otok imaju Telaščicu, vanvremenski park prirode, uvalu usporednu sa Saljskom valom, čudesan prostor zamrznut u vremenu, gdje je priroda odlučila našoj običnosti pokazati svoju veličanstvenost i suprotnosti koje ju čine.
5: Inače, 3/5 benda radi u zaštiti okoliša.
1: A 1/4 je radila
5: prije. A 1/4 je čak radila i 1/5 je radila.
1: I 1/5.
5: Radimo u parku prirode Telaščica.
0: Dobro.
5: Tom Fish je službeno ovu sezonu odradi kao vatrogasac u vatrogasnoj službi. A ja u službi čuvara prirode.
1: Oni su u rangerima, ja sam u vatrogasu.
0: Je. I što zapravo radite? Što je vaš posao?
1: Čuvamo prirodu.
0: Dobro, što?
1: Pa dođeš i čuvaš. Kako se čuva? Kako se čuva u pržunu zatvorenika? Dođeš i čuvaš.
0: Šta sad vama tu znači taj turizam u smislu...
1: Ovo mjesto kao prvo nije logistički spremno za toliku navalu turista. Jer mi smo najbliža luka Kornatima. Hoditi dnevno na stotine brodova dolazi u opskrbu. Ti ne možeš ući, doslovno, u dućan ne možeš ući. No, fila je vanka do rive, jeba. Kamioni ne mogu dnevno donesti robe koliko taj dućan može prodati. Nemo, to je zakrčeno. To ti je nužna škovaca, ono. To moraš izdržati jer bez toga bi, ne bi nikoga ovdje bilo, razumiš. A to ti je ono, stisni zube i muči i pretrpi ta 3 mjeseca i... Tek.
4: Ali kako isplesti priču o Salima kad su ih tkala stoljeća? A mi, dakle vi, imamo tako malo vremena.
6: Jer putnika namirnika koji je kročio nogom u sale, njega treba nekako zbriniti i bditi. Jer uvijek se pitamo koliko su sale specifične, kad je neko zagazi nogom od broda, se iskrca na sale, ko je taj? Svi se pitamo, ako je tuđinac, ko je taj? Mi isto imamo budno oko, treće oko, neko koje gleda te neki ljudi koji nisu u našim fazonu. Da. Mi oma primetimo što ovaj radi na salima, što je, ko je ovaj, jel? To je sposobnost sajske, te čeke. Imamo taj feeling da prepoznamo što ovaj radi na salima.
1: Ne samo to, nego ovaj neće zurat.
6: I ovaj neće, oma dajemo mu dijagnozu.
1: Evo ti 3 mjeseca ovaj greća, 6.
7: I koliko vama treba da
6: to odlučimo?
1: Kad te vidi,
8: od rive
1: se tamo iskrtaš, onda
8: je pošta. Do pošta vi znamo.
1: Ovo je ovdje jedan nas.
6: Mi znamo je li došla geodeta na sale, je li došla neki od katastra, je li ovdje. Mi imamo to oko znatiželje.
7: A ko smo mi onda koji smo došli?
6: Isto, vi ste isto zagonetna ličnost. I jednostavno morate imati jedan pristanak, imati prijatelja i alibi zašto ste vi došli tu. Ne može se inkognito neko doći pa prošetati, to ne. Neke oči sajske će vas zapaziti.
1: Lako je ovdje preko leta,
8: čurma,
1: na tisuće svita, ovdje bauda preko leta. Ali onda dolazi 10 mjeseca, dođi tati, dođi na pregled.
7: Kad je selo saznalo da smo došli?
1: Neposredno poslije broda. Pazite se, dolazi sa mikrofonu.
6: U rijetke trenutke sajskog popodneva, bilo koje godine, bilo kojih dana u Salima, putnik namirnik bez moje pjesme ne može napustiti sali. Pjesma se zove Nina. To je hit Japana 73. zove se Nina.
2: Nina.
6: Malo diskretne tišine i malo strpljenja. Yon do mon bon tinton yon mon osotou mintoni yon mon osotou mintoni nani ni e no mundo sou tomente, mundo sou tomente, minha tu se ama. E o mundo sou tomente, e o mundo sou tomente, e o mundo sou tomente, minha tu se ama. Onina tu sude nane nai duru se duru se ton ton mim ton son ton yo wan mwa mwa te yon mon ton son ton mi ton ni yon mon ton son ton mi ton te ni tu se mai onina tu sude nane nai dirimenti tu ti son ton mento sento mi mia te ti sai quella ne Nina
1: sad se ti ne drogiraj. Da su ekipove koje rade. Od antičkih pa naprijed. Pa do slobodoumnih, kako bimo ih nazvali.
6: Uglavnom, meni je hobi, moj hobi je taj hir. Od malena svoje 13. godine skupljam pisma u boci, poruke u boci. E, to je moj.
1: Koliko ih do sad imaš?
6: 109.
1: 109.
6: Poruka u boci, pisma u boci.
1: Šeta po ovim vanjskim plažama i...
6: Ja, jednostavno, ja sam tragač. E, 109 poruka u
1: boci. Adresa, ovaj mu se javi, evo, ja sam je našao.
2: Jeste se javili, dakle, svima?
6: Ima, rećemo, 30% se može dojava dobiti. Mailove, telefonske i tako, neki kontakt
1: ima
6: se može...
1: Ima neđe gdje probije more, znaš, pa mi se izgubiš i tako.
6: Uglavnom, onak, neki su diskretne poruke, pa se normalno ne smijemo izlagati tomu. I sad do ljeta radim piramidu od 12 metara puta 12 puta 9 metara visine, radim moj muzej. To su moje intime i tamo će biti pohranjeno sve moje bdjenje kroz moj život. To mi je još jedan od mojih kreativnosti projekta. Otvoren prostor.
1: Rođo radi otvoren prostor.
6: Otvoren muzej, otvoren piramida koja će imati samo jedan izvor svjetlosti.
1: A ti moraju inspektori zasvirati na otvorenju.
6: Slobodno.
1: A?
6: Sve mi ćemo nekad živjeti u nekim drugim prostoru i vremenu, drugim mediju. Po smrti. I zato svaka osoba i na neki način priprema svoj nadnaravni život. Ali što čovjek više stari, tomu više dođe, jednostavno, kao što poslije ovog života, tako i to. Ja ću sam sebi napraviti lijes za moj počinak.
1: Lijes?
6: Lijes. Autohtoni sajski lijes na glagoljici.
1: Ko umreš prije mene, ja mogu te ja zakopati.
6: Životu. Normalno, ako
1: ki prije. A ki prije umre, mi... Nas vas smo ovako grobari u fušu. Ti se sam smiješ, ali ti je to istina.
6: I dogodit će se to. Biće to.
1: Na dan svih svetih, na svih svetih dan, cimatoriji grejem veseli uspravan. Ča sam bliže crikvi, tamnjam vonja bolje, vonja cveće ča je na grobu, vonja Savsko polje. Ma svi bi oni rekli, tako mi se čini, život je vanka, oplača se od rine. Jer bo kad si ispo ploče, drugčije gledaš svit, ne brineš tu je brige, ne bereš tu i cvit.
7: Ante, Bog.
1: Ante, volimo te, Ante.
4: Sali imaju knjižnicu koja je postala ishodište kulture u mjestu.
9: Če si meno, če sad te bučini? imam posao.
4: I poveznica s filmom, glazbom, kazalištem i suvremenim digitalnim dobom.
1: Šta sam u knjižnicu? U našu, ovdje, knjižaru. Hodi, daj mi ja ovdje neki roman, ovdje sam pročita. Pa jedan poziv na telefon, pa drugi, pa mu došao mail, pa mu došla poruka. Ja govorim, otvori onda ono, kao zove, internet, kafe i... Sam došao po libar, daj mi libar. Ne moreš, bez, moraš na telefon ga naručiti, ne znam.
9: Neki hodin,
1: ne,
9: to u redu,
1: to
9: u redu,
1: to
9: u redu,
1: to
9: u redu,
1: to u redu, to u redu, to
9: u redu. Znači, knjigu sam ti donio, i ti to dosta?
1: Sve tri.
9: Če ste vidjeti?
1: Ne, i nađe...
9: Samo da niče je uzeti, ovo, kako je ovo?
1: Koliko knjiga i knjižnice kod mene trenutno doma.
5: Jedno peše.
1: Sigurno, sigurno. I onda mu to donese, neka se
9: ovo.
1: Pa uzmem drugih, pogotovo ove stručnije knjige, tipa da zanima me astronomija.
7: Domojte se, domojte
10: se. Šta je tebi zapravo knjižnica?
1: Ovdje, tinevi. Naša je tinevi.
10: Šta?
1: Dnevni boravak.
9: To, e, to volim ću to.
1: A, višnji mi je.
10: Zašto te njegove pisme on samo u glazbu, zašto on ne bi bio libar?
9: Pa, radimo. Na Libru.
1: On je zadužen za izdavanje.
9: E, a to sad, priču, to smo rekli sad.
1: Sad
9: smo u ovim. Pokrećemo biblioteku, u biblioteci, prva će biti Tomova zbirka pjesama.
1: To će biti izdanje Saljske knjižnice.
7: Kolumnista knjižnice, pušao je u Toplice.
9: Ne radi,
7: evo. To
1: palo mu se u Toplicama i da bi on opet u Toplice. Ma čekaj, hoćemo mi raditi ili ajmo onda svi u Toplice. Ti će da šoldov za te Toplice, ako ćemo svi u njima biti.
7: Privremenu redakciju u Toplicama.
1: A ti smo sve imali još samo u Toplicama.
7: Znači, idemo sad na studijsko putovanje našo.
1: Mi selimo redakciju kada predsjednica uredu. Recimo, neki dan smo imali u Telaščici redakciju.

0: život prolazi,
1: da.
0: Taj korenat življenja mora postojati. Sunce izlazi, zalazi. I ko nisi bio u tim trenutku, ne možeš ni pričati priču o tom, jer mi smo svi apostoli življenja. A vi ste nam jednostavno apostoli, gdje ćete tu našu priču življenja prenositi i nadalje. A to će vam ostati u sjećanju. Neka iskrica, bili se na Salima, pa ćeš se sjetiti, pa ćeš unucima i bilo kako svojima reći, bi se na Salima, puno šetam, lutam, ja Dugi otok, svaku stopu, svaku valu, svako brdo, svaku uvalu, ono je meni poznato. Meni je Dugi otok mali, može se reći. On je Dugi u formi, ali ja sam njega sroči, ne postoji kvadrata gdje moja noga nije kročila, skoro i pod morje. To je moj svemir i to mene niko ne može ukrasti. Ono moje nedjelju šetnje po 15 km, to je moja intima i moja razvojnita, moj hobi, moje pražnjenje, moja, i zapazim. I svako moću da prenosim te informacije, onog nedokučivog, nevidljivog, nedosljivog, ali to je to, to je moj obol života i s tim ću, rekao bi, umrit, jel?
2: Ano kasabi. Ova pisma se zove Cink Protector. Znaš šta je to?
1: Ne.
2: Na svakom brodu radi galvanska struja. Da bi ta galvanska struja žderala nešto, a da nije to korisno na brodu, se stavljaju dijelovi cinka da ždere to. A to je spojeno sa, ne znam, blokom motora. I onda ti ne ide pametne dijelove nego to. I to se zove Cink Protector.
3: Podvodni dio broda.
2: To je podvodni dio broda.